buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

0: stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Život je mnogo ljepši uz muzički program Radio Gračanice.

6:45, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo jutarnje druženje sa vama, a u narednim minutama zavirit ćemo u stranice historije da saznamo koji su događaji, koje osobe obilježili drugi oktobarski dan. 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile su Tuzlu. Kada su tokom Drugog svjetskog rata partizanske jedinice oslobodile Tuzlu od okupatora, Tuzla je bila najveći oslobođeni grad u Evropi. Oslobođenje Tuzle 2. oktobra 1943. je predstavljalo veliku vojnu i političku pobjedu koju su izvojevale antifašističke jedinice NOV i POJ. Odnosno, to je bila jedna od najznačajnijih dotadašnjih pobjeda. Slobodna Tuzla kao važan ekonomski i politički centar, značajna vojno-strateška pozicija okupatora, raskrsnica puteva, slobodarski je odjeknula prvenstveno u onim slojevima stanovništva Istočne Bosne koji se još nisu opredijelili za NOP, iako su bili antifašistički raspoloženi. Prije svega muslimansko i hrvatsko stanovništvo se masovno antifašistički aktiviralo, a mnoga srpska sela gdje su četnici dotada imali utjecaja također se sve više opredjeljivala za narodno-oslobodilački antifašistički pokret. Sve to ubrzalo dalji snažan razvitak oslobodilačke borbe kroz formiranje novih partizanskih jedinica. 18. Hrvatska, 17. Majevička, 19. Birčanska, 21. Tuzlanska brigada, Tuzlanski, Kladjanski, Srebrenički odred, a formirane su i 27. i 38. divizija. Sve jedinice su se dobro naoružale, a naročito automatskim oružjem, puškomitraljezima, automatima, a neke su imale i protivtenkovske topove. Oslobađanjem Tuzlanskog basena i plodnih ravničarskih krajeva Semberije i Posavine fašistima je nanesen ne samo težak vojni poraz, nego i veliki ekonomski gubitak. Radost koja je prožimala građane Tuzle nakon oslobođenja 2. oktobra, povezanost boraca i naroda dovela je do toga da je svaki šesti stanovnik Tuzle stupio u jedinice nove. Od oko 5000 novih boraca popunjene su postojeće i formirane nove partizanske jedinice. Tuzla je postala centar djelatnosti koje su se odražavale na organizacijski život po cijeloj slobodnoj teritoriji. U slobodnom gradu je djelovalo najviše političko i vojno rukovodstvo Bosne i Hercegovine, Tuzlanske oblasti i okruga. U Tuzli je tada pokrenuta i značajna izdavačka djelatnost. Štampan je treći broj lista Oslobođenje, pokrenuti su listovi Front slobode, Vijesti i Naša borba. Osim svega što čini značaj ove velike pobjede, treba reći da su sve kvislinške jedinice u službi okupatora time doživjele poraz od kojeg se nisu oporavile, a revolucionarni antifašistički pokret i narodno-oslobodilačka borba su osigurali moralno-psihološku prednost. Treba napomenuti da su Tuzlu drugi put i konačno oslobodile 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć nekih jedinica iz Srebreničkog odreda, dok je ostatak istog odreda bio pridružen 18. hrvatskoj brigadi u akciji oslobađanja Dervente. Dakle, u Tuzli će danas biti svečano, u Tuzli se danas obilježava 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzle. Spomenimo da je na današnji dan prije 9 godina, dakle 2017. godine, umrla Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares, bosansko-hercegovačka muzičarka. A mi nastavljamo druženje uz Doninu

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95.

0: 840, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180, 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

0: kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

rečne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i severoistočni. Dnevne temperature od 20 do 25, jutarnje od 3 do 8. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.